0: Time after time. Hodi mahlo nako ke hora ya pele. O mametse le sedi FM khutlana gatso la Afrika Borwa. Di taba tsa hora pele o tla di ballwa ke Kenny Modupi empa pele. O tla o balla dihlotsa tsona.
1: Kopo ya ho kwala nakwana kampani ya tsukire ya Tongard Hewlett ya phumulwa. Ho robua mirusu pa jentsa ba ahiba Malawi.